siki daisho katupo. I tamiksem statuko. Matsi to manstiasi no kitsi ki daisho katupo an khamoi. Nanisipo, nanisiko patoni toksuka. CJWE Mokkinstis.

Nehem len sa stadoj na gabne nangu, do kamko, ne anarp tam in ne dans. Sahna, sahna, ta samwazi, CJWE, ne yo tabinet, ahiabi an chitoka, ekiabi zets.